Bonnevers. Wow. This is a trapping pass. That is a pass.

Practice. Practice. Practice.

0: triza në kryesora njëhet për më knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, tomli, edhe moca.
1: E pse se moca?
0: Se ti kështë dhe me pi tomli.
2: Urban FM, 103.5.
3: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.49%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
4: Një verr në lidhje, një rini dhe një Skoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Skoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
5: Shkoda.
4: Oho për Prizren dhe Porsche i Prishtino.
6: Ej, ku je që o bën?
7: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu. S'kom se ndroj. Pako Infinite. Pako fi pa limit.
8: Infinite. Zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep. Re online çdo ditë. IPKO. Falshlir.
9: Ndalon një sekond, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithë shka që vejon.
10: Diako FM, ma shumë se Urban FM. 103.5.

0: një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana va.
2: A ve morim edhe ka një bre?
3: Jo, balë për sonte, se nesër s'po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hecë së të më bajtë.
2: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam mango vërshotin me veti.
3: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi as një sot.
3: Hajt me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jësh, ose porositë një online në rjetët socialet të Daily Shot KS.
5: Ciao, state ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.

0: Banja më e madhe e verës ka nisur. Blej mbi 20 euro, grëvish përmes Kartela Plus dhe fiton një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshes robotike Roborock, 50 voucher në verë 50 euro, 50 voucher në verë 100 euro dhe mbi 40.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndërt shtëpis.
1: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Pakutja Spora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund, veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Pako perfekte për vizitat në atë dhe. Vizito pikat e shqitjes Art Motion ose tërna 0800 20 500.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në ditë edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Je t'aime, Urban.

0: Una kryzima, dua kryzima, dia fas Urban FM.
1: Ja fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rok tim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
3: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
4: Okay, hi. You're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
5: Oh, yeah.
4: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.

0: live prej Slab City, Urban FM në qëtëre pik 5.
1: T-Rock, T-Rock, T-Rock, shpoqet dhe pushtan. T-Rock, t'jesht shiko. T-Rock, T-Rock, T-Rock, diçka po shkëlqen. I Rio, Volkswagen, T-Rock, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.

Ha ha ha ha ha!

0: masa sajda, shkojnë e hullit.
1: Mendis rrugës.
2: Së vetë njësa kom hongër, veç me të lukë, së artima luqa.
3: Depozita Avans, qaty për qaty. Përfitoni interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vjet në bajtje faljat. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gosht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Urban FM 103.5.

0: Shumëflaj.
1: Ndaloni një sekond, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
3: Radio Urban FM 103.5.

0: tri zanët kryesora njëtë për mu knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: E pëse Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, 100.3.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga ja cetin për shamu, qëtu.
2: Qëtu ditë sotë që janë ma treja.
3: Radio Urban FM 103.5.
4: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
5: Midita ty që i ka kollë shpit nxitet. Së mot më nëse i nxitet ba. Po më selamet arpi shumurin ty. Dreqa vitit u hungër në isan të sheshme. Që përshamu në i produkt të jus. Lare një pauz, hapin i të ju edhe vazhdo e ditën me shia. Të ju i ka krejt shia. Të ju, tasty food.
6: 103.5

0: Radio. Radio. Radio.
1: Urban FM.
2: I can in your spraying, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple Store's veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple ditë edhe jeni hapur para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
3: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blimbi 20 euro, grëvish për mes kartela plus dhe fito një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshes robotike Roborock, 50 voucher në vlerë 50 euro, 50 voucher në vlerë 100 euro, dhe mbi 40.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndirë të shtëpis.
4: Ej, ku je që o bënë?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, falëshlir.
7: Hi, this is Barem, and you're listening to Urban FM.
8: You're listening to 103.5.

0: Për nësoj që të ketë 3 dit weekend Urban FM, 103.5
1: Një fillim i ri Mbrëmjet bukura që kalojnë Po thuaj se po vëndre Një rokëtim Që përmbushet qëto dit Me më të dashurit ton Me ata Që janë pranesh në momentet tona Më të lumtura E më të vështira Jeta ndërtohet qëto dit Nga momentet e vogla Palma E çdo cep të jetës
2: Depozita Avans, qaty për qaty, përfiton interesin me njëherë me depozitën Avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju përshtatet më së mire. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vjet në bajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Paku diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund, veç 77 euro, dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Paku perfekte, për vizitat në atë dhe, vizito pikat e shqitje së Art Motion, ose tërë në 0800 20 500.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
0: Banger, banger, banger, banger, boom, shumë bangers. Urban FM, 103.5.

0: right, it's the right time to listen to Urban FM
1: 103.5 FM.
2: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturat më të frekuentuara afër jush.
3: A më interesant qysh Leo po s'ani mirë ose si pasonim, e pos Leo po është pasonim, në fjalë. Sti Leo të mirë në 1500 sonjona.
4: Ishin e 3.5 Urban FM. Merë Gormodarën.

0: si një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana va.
2: Ndalon një sekond, mos e humb këtë mundësi. Në Lobo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lobo Banka, për gjithçka që vijon.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Mërdita apo tot një snak? Ajme peanut butter are shumë me shëfë. To you tasty food.
2: Po, po, mëzi.

of strength and ounces of faith. You didn't

till you tire. Now enjoy. Enjoy living in life.

0: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple në ditë edhe jeni hapër para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintosh.com.
1: Për nëryshe, kur t'jesh pa parë, veç jam vegetarian, për nëryshe, si t'boj pare i qepoj mishin me njerë.
2: Urban FM, mishin e trafik me.

I'm gonna see that what my face is.

together, we will build.

0: Si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

Who's gonna be the light?

0: frizave kryesora njëtë për mu knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: E pse se Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, mishën e trafik pas.
3: Në fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pëthuaj se po vëndre. Një rukëtim që përmbushet qëto dit me më të dashët i tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtur e më të vështira. Jeta ndërtohet qëto dit nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
5: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? A ratisu diku tjetër me një lemon soda? Zgjidh shijen tënde, limon, mojito, portokall ose zero, dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
6: Një verë na lidh, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
7: Shkoda.
6: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
8: Jeni të ngu albumin e ditës.
9: Sid Beard
8: live në Urban FM.

0: bitch, the club crucial. I was at the Met Gala with my shooter. Slaughter gang, gang, we don't do recruiting. Say you ready to catch a body, gotta prove that shit. Shit ain't no motherfucking game. Bitch, your bitch ass whack. Big fat, big 4L. Teeth on 6. We run the motherfucking city, nigga. Y'all niggas know what the fuck going on.
1: Un vetëm kon bukse, la limoni, nuk ka pas trenue. Një bukseri të ke, që të sëllsh, nuk gëdzob e qyrë, mo, ka përbohat në to. Si e kum po, që o krasnic e kum dit në gjendet, johan krasnicit oshtu skue. E kështë i dhe kënjera dhe kështë a por dzuet.
2: Emision Traffic Pass, Urban FM.

0: Më interesant, qysh leo pasanimin si pasonim, me pas leo po është pasonim në fjalë. Si ti leo të mirë në 1500 sonxhona.
1: 103.5 Urban FM. Merë Gormodarën.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim. Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde, limon, mojito, portokall ose zero, dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
3: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintosh.com.
5: Hirok, Hirok, Hirok, shpoqet dhe pushtan. Hirok, thjesht shiko. Hirok, Hirok, Hirok, diçka po shkëlqen. Hirok, Hirok, i riu Volkswagen T-Roc, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
6: Volkswagen.
5: Oho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
7: Ban FM, 103.5.

0: brain, I made it this far.
1: Një ëndër magjike hyren jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
2: Urbana, va.

I anime Urban FM Nichen etra Big Pass. On Urban FM.

0: John Dimas, and you're listening to Urban FM 103.5. From house to techno, disco, 103.5.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim. Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
3: Një verë në lidhë, një rini dhe një Shkoda. 30 vetë më vonë, në lidhëm fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
4: Shkoda.
5: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
6: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë po thuaj se po vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetë.

Si tash një ditë ferë, këllot kënë unë. U e bera djoll jenë, po, shaso ma nalë. Unë e bësha amin, në unë amin. Se në unë të pranu lutja. Kërkush sa ma nalë të unë. Po, lutojnë unë, bëllim e shdybë një dykat në apurë, se po, kanë unë stafti ka po mërë dhishë.

0: Și da,
1: mi-a zonit pac, au ec noi.
2: Din mă uit tu ca și să doa, fel mami îl fac că je, conțumi doa, ei.
0: Mă tipski, ca zuci e pe Ian Francez.
3: Ici ne trepic pers, Urban FM.
4: I can in ia sprayen, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Ne Apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
5: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blej mbi 20 euro grëvesh përmes Kartela Plus dhe fiton një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshesë robotike Roborock, 50 voucher në vlerë 50 euro, 50 voucher në vlerë 100 euro dhe mbi 40.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndërt shtëpisë.
0: Çfarë muzikë ndëgjon?
6: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga ja cetim për shamu, qëtu.
7: Qëtu ditë e sotit që janë matreja.
8: Radio Urban FM 103.5.

Kako hakerman, mes trukus iš šovą, kad užmigau atsasą.

0: Di ta nisi nërvan që të nisi që të ndëgët për dhe në përfëndusat.
1: Ndalonja sekund, mos e umë këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në gjdo pages, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithë shka që vëjon.
2: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Paku diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund, veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Paku perfekte për vizitat në atë dhe, vizito pikat e shitjes së Art Motion ose tërë në 0800 20 500.
3: Milita ty që i ka kollë është pëjtë nëzitet. Së në motë më nëngë se i nëzitit, ba. Po më se leve të arbrish fëmurin ty. Dreqa vitit të hungër në instant të sheshme. Që përshamu nëjë produkt të juz? Nare një pauz, hapi një të ju edhe vazhdoj ditën me shia. Të ju i ka krejtë shia. Të ju, tasty food.
4: Jena këtu në zyre të reja të Urban FM dhe këtu pe dritarës tonë jena të ujtë në pop kjartë qëfar jetë e letë nga dhe
5: Urban Sessions Live supported by Vello.

Yeah.

Batman.

Everybody is feeling so alive. We're moving like one.

fire, you're the center of my desire.

bon, bon, bon.

0: Da, da mi-a zonit pac, ale noi.
1: Din mă uit tu ca și să doa, vreau mami-l fac je, conții-mi doa, ei.
2: Mă retipsi, ca zuce e pe Ian Francez.
3: Ici ne trepic pers, Urban FM.
4: Avem o rime la ca njabre.
5: Jo, bal për sonte, se nesës po mëjmë që heq. Kur po pi, edhe po shuna vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
4: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Pilosën e kam mëngu vërshotin me veti.
5: Mëngu vërshot? Qëka është mëra jo?
4: Më fund natës, ta që asë një, edhe nesër mëngjes je pep. Se mos me pi asë një sonte.
5: Hajtë po pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
6: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
7: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde, limon, mojito, portokall ose zero, dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
8: Përdita apo thot një snack? Ai në peanut butter, është shumë më shëfën. To you tasty food.
9: Një verë na lidh, një rini dhe një Skoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Skoda Octavia e-ri. Me çmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
10: Skoda.
11: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtino.
12: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi.

0: Paco që vjen gjithkohë me mua. S'kam se ndroj. Paco Infinite. Paco fi pa limit.
1: Infinite. Zgjedh Pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep. Re online çdo ditë. IPKO. Falshlir.
2: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
3: Depozita Avans, çatu për çatu. Përfitoni interesin me një herë me depozitën Avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako Standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe për Vito Kartel Krediti Prima Standard me një vit në mbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit me mbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.

falar mal.

0: Bun FM, Mission at Rapid Pass.
1: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple sot veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple ditë edhe jeni hapur para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintosh.com.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kase pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Vesh na shqiptarë që qizim sa në vijë dhe sa një...
3: That's your careful.
4: Urban FM 103.5.

Love was lost, I found it. Love was lost, I found it.

found it. I found it. It. Found it. Found it. I found it.

0: trizanët kryesora njëhet për muknaq.
1: Hajde.
0: Rakia, tomli, edhe maca.
1: E pse maca?
0: Se ti kështë dhe me pi tomli.
2: Urbana Fem, 103.5.

Twisted American Twisted.

0: Si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

Put your hands in the sky.

Që ta është një ditë tverë, ku lëtë kena unë. Hë bera djo ljenë, po, shaso ma nalë. Unë ja bësh amen, nona, amen. Që e nonë të pranu lutja. Kërkush sa ma nalë të unë. Po, lëtë e nonë, bëllim e rëzim një dykat në apurë, se për kanona staf të ka përmërdhishë.

0: are gathering.
1: The faithful are gathering.